0: תוכן וסמנט רדיו סיטרוס FM עוד חמצתה תשוידמתי דסמי
1: No matter what they tell us No matter what they teach us We can't deny what we believe in Life is ours And we live it our way